جشن جشن قربانا جشن مسلمانا جشن جشن قربانا جشن مسلمانا مسلمانا شاد ندار دا آزاد مسلمانا شاد ندار دا آزاد يا دي

برزش کا پرسی پرسی کا دکتور بے زحمت حیوانی قربانی بو چن کسر ابردره چونکه زور کات پی مانلن حیوانی کی بچوک بو یک کسر ابردره و حیوانی گوره بو حوت کس سر ابردره طبعا برزان ام قسی بطاله و هیچ دلیلی کی شرعی ده سرینیه اصل وای امک قربانی اکین حیوانی کی بچوک بدلیلی اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم حيواني كي هنا وسري بري وفرميت يما بو محمدو خانوادي محمد صلى الله عليه وسلم كنو خزاني ابو بيغمري قوا صلى الله عليه وسلم يك حيواني سر بري وكواتا يما علين اصل واي همو خاون خانوادي بون من بيابك اگر چوار خزاني هبه بيست منالي شي هبه يك حيوان بري خوي وخانواده ومنالكان يكو تنان علماء فرمون بري مردوكان شي اكويلو